Nonsia ba pa ho meeting aduasa enum ha ya sempa 94.7 asempa ye tia kase ye bo ne bra so a ye ba beken kan dia ma odi amegye so ene nana ade mununkum ye kono no afidie no afidie no afidie no